0: مینس جی، مے پیو یاد سانہ کشیر من تیچ خاندر ہند خاص روایت تک.
1: بالکل صحیح
0: دوستو، خاندر چھ زندگی ہنز اکھ حقیقت. اکس مخصوص وس پیٹ ویت چھ مول موج پنس لڑکس یا لڑکی ہند خاندر انجام دیوان. ات کشرس خاندرس چھ الگ سٹائل آسان، تات مز کھینک کھیوناونک گندنک سٹائل درکنک تی الگ الگ انجام یون دن، اد ترائے مز کھیتن یا تھالن مز. مگر آز کل چھ وی وق بدلومت، تو وہیں چھ عام پٹ سری کھڑا کھڑا روزت کھیوان تو کھیوناوان.
1: حالانکہ یہ اس نہ سن روایت، سالر یل یوان اس تم اس احترام سان بہناو نے یوان، بازو تہ پٹ تتھی بہت ات پٹرام نے یوان، پتہ اس اد پور صاحب لگان زیافس یم تہ آسن تم آس اکہ اکہ سالرس برونکن تھالن مز تت کن سجاونے یوان زی انسانس چھ تمن وچھت مال کھلان.
0: برل میرل جی، آز چھ زمانہ بدلت، گڈنتھی چھن کنس تہ فرصت سارنی سلنار،
1: تو یہ چلار کھینس چنس مز تہوی سہ خاص کرت سالن دوران.
0: دپان چھنا کھین گچھ حز تلت کھون، یعنی کھین گچھ بہترین پٹ کھون، تم سی چھ پانس تہ اخ تسلی سکون میلان، تو یزمنس تہ چھ تسلی گژھان زی میانہ گھر دراو خوش خوشحال پٹ کھین کھیت.
1: رمیش جی، یہ سچ بسیار روایت، یمن اگر اس فیور دن بہمو تیل گژھن دوہ واد تم روایت گزران گزران.